0: epoxy floor.
1: Hii inafanyaka kazi moya na sima.
2: Oki chotu kahimba, noki nyumwebili himba.
3: E plus kone ya vrede tomo tango kumo magaze. Tafe granito.
1: Na siye wa sudere, wametuletea redoxide.
4: Oko plus kone kuu na wanesungane ranchi anti mustike.
3: Tunashirisha hiroko weather guard.
4: Bale bale utapata rangi nzuri ya kutia musaloma.
1: Dinner italiano stucco.
3: Hii haishi kokolaki kukuta. Tunaweto kuhanda koto erangi ya magets. Eno yikeri mawange vipakuli.
5: Mezo plascone.
3: Kukaba nikebute mbukunda chine na haku ine salotake. Okubatimata kenga. Omo etablisema God is replay.
1: Namu etablisema katembo marekani. Mukurazema ya aveni di sandre na gra rute.
4: Tukubie kwa kakule lieve. Kurokwe bayoli. Hapa murikini.
5: Mezo plascone.
3: Wase uuri rengi ya uyo kwa madrasa wetu wano. Wakashe kufrape.
1: Udekoremu plascone.
4: Niku kutia mazingira temesirie.
6: Mughal, renogo kase bagu natakatiri. Namala gerumu aliana namu kolo mubiri.
7: Ukabwana wangu kwa shayishinga mui mwari anata.
6: Wewe, sasevu aleye ni. Olo tsemba lukabi luna takatire. Kadi luna lebira mwefer. Raro reno. Wabarabia wakwanza he.
7: Musha kulu, sinikubise. Gaga nekukukuyeka. Amboka anasipita njire pasere. Reno kuno, wabanikire service. Eyi kafuri rabandu, kandia kure pasere. Oburi mwati woshi, ya tonda kakonda eke. Oh, wow.
6: Utichi.
5: Alaktivu.
8: Okin sale tena no resist.
7: Très bien. Echo ne kwa nene. Abandru vano, na vare sakana nabo. Ngabari tata shonjemba. Ndambindi ndambi, saha ni saha. Neromu shakabia vya huwa, inabaholu wabo. Unemune sinyana bae kolohamo kontra.
6: Ah, na malangira. Kwa jichote kareka, iwa vyeko na propre. Oh, kubuli ndai.
7: Nchonga nrekubwira, kwa mabu tolochemba luawu. Nushali ni renji yalo. C'est où il y a une alnette qui vous.
8: Gardons nos habits en original avec alnette qui vous.
6: Na kweli, ngoye nye liena vuliwa ku alnete kivu. Hayezi toka morangi, inabakia na uzuri wake. Na atani inakuwa na iko propre.
5: Alnete kivu!
8: Mimi na familia yangu, kuo zetu zinafuliwa kunako alnete kivu.
6: Eni alnete kivu eno, yoye kira ya manyumba wakono. Enya soba maya maya.
7: Mbana hiko hawa karubenge. Muna brengai nalenga marashi yemba mwendemu ya mwche. Bakalu venge veyo, iberi ya madale. Na matapi wali ya hese, baka kurotawu. Alnete kivu, bienveni chelu.
8: Tio mana, alnete kivu inaalika kila mtu kucha kujiunga nasi kupitia service zetu kama vile lavage à sec, nettoyage professionnel na lessivage contractuel.
5: Alnete kivu.
7: Tunapatikana hapa Butembo, mwaveni du centre, batima mbanga, deuxième étage, a diagonale na chisoko. Wala tupigie simu ku 09 71 49 72 11. Voilà 0 84 61 91 654.